yenum sase de beya e betimi ama ye nipadua no se are ho na wudia wo betimi aka me o system se ye nigie su na wo mu a e betimi ama wo homu so na yede e pega ama anigie na yede awie peye anu na ama yede no mu nsa na ye kansa papapa aba a afena apie na obi be sasa na jaga fofo kra o mu asene hefo jaga fofo no jaga fofo betes ye na ye de adre friend se tabia heba aba ye na ye de tabia taakum aba se ye ka tabia taakum e mema ye bua mema ana ye ye na so nim se 15 good years to 16 years na tabia fo yaba na nkofo bebre na bi se na tabia fo de mu fan sam da na media na pawe ye nsam ba keke na na ye adwe ho en saban ne se beto obo ye so ba wo so che wa dwaye na osisi ne ho ye ye mfa product mama en feli da na we na ye friend jagafo bites sansa we na anu mo bo so wanu nsa na wanu nsa na we die e ye nsa edutwa e ye nsa unum bi da because ye do nuru papa ma meka no kro bi nchro en haban bia ye di ye ensan ye di be free Korea ana ye di bi so free Mediterranean ensa wi ase nyina no omo se sa wo pese wo nyini che ana se oni padua no nya nuru papa wo oni padua mu a ye wo nua bi wo ha a e wo Mediterranean fo nua ne ene na ye papa in the world na sa asase nyankopo ba asase no won Ghana ha o nua a efifi wo ha uko abrochimama ewo nua efifi wo ho ana uko middle east so ewo nua efifi wo ho na dua bia so so woni na yare a esa ana se yo ni juma edi woni padua num na yo nua bi a meko Mediterranean meko Dubai ana meko hu sa nua no na sa nua no uko go na hwe da ho ode a eye mani padua e mani pa unyini che emanipa esiesiew yare nketeketeketeketi esese ni padua no nyina no san nua no sa wonum ekɔ ni padua ma esasa yare nyina afiwo ani nyina ka won na ma ye kasɛ Mediterranean nua ne eye papa ana akɔ Korea soso a esɛ sɛ hwɛ mu pa Japan ni Korea fo no omunyini chepa omuni kra omunyi che papa papa papa papa na die ntɔ omunyini che omo won sam enia ni bi ni enua ba ene haban bi a omo di ekɔ omo ni padua na sa enua ne ne haban ebi ni Africa ehonom ne wo because ebi ameka me see grapes grapes to say adena Ghana aye ndua grapes because grapes no ba bia snow no honom ne ye grapes but aha no so ye wonua anya media chee a ɛno nso so no ɛha so ne pia ebi mpie wɔ abrokyimam ɛti saa nnua wɔ yɛ ameka no yɛkɔfa firi Korea ɛyɛ very powerful a Koreafoɔ no use no ɔmde yɛ tii nom ne adeade no ɛma ɔmo nyini kyɛ ɛma ɔmo hamhɔden ɛtitɛ bia ɔpa ahwɛ ahyiafoɔ mo hoɔden na saa ɛnnua no ɛna yɛde bi afiri Korea ɛne yɛde bi afiri Middle East ɛne yɛde bi afiri Ghana hanom ɛnnua akeka bom ne ade ayɛ jagafoɔ bitters and so we saw no ma waka saw no ko ni padu ma e chobo se fifire body ne ye adwuma obi biere no ma wanu jagafa wonka ho asem obo se body ne ye de e ye adwuma o se fifire to o se se de na wote no nua e ye sana na eti bi o mpa so niema esesa ana ye ne de taakum bae o ye ne de taakum tabia taakum obi a wayu su tabia taakum bia no onim se de na ye mpa so agro pa sa wo pese bema utimi hu se wo bo empaso agro yi a wo hia jagafo bites na mamenka wan secret control ye wo nua ni bi wo ne flowers ni bi a ye de ye jagafo bites na wo enjiwanum ensa we aye ensa bi a menia enjiwanum eti ye nua nom na ai so mo de o mo pese obi be wo so wanum sa wanum sa no wo sa ni jagafo because aye ensa bi a onum a etwa blade because when say a man be brain pe and san the other man pe say no mun san yin an say in fact unum san abro abose utwa de utwa blade yankasa bose mt